एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम्। प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेले न मन्त्री परिषदः परामर्शेन अद्य रात्रौ द्वादशवादनात् सङ्घीय संसदः वर्तमानाधिवेशनस्य अन्त्यं विहितमस्ति। राष्ट्रपतेः कार्यालयस्य प्रवक्त्रा कृष्णबहादुर शाही इत्यनेन ह्यो विज्ञप्तिं प्रकाश्य राष्ट्रपतिना पौडेले न संविधानस्य 93 द्वितीयोपधारायाः अनुसारेण मन्त्री परिषदः परामर्शेन अद्य रात्रौ द्वादशवादनात् सङ्घीय संसदः द्वयोः सदनयोः अधिवेशनस्य अन्त्यं विहितमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। गतस्य वैशाख मासस्य 28 दिवसात् प्रारब्धेन अनेन अधिवेशनेन विभिन्नानि 6 विधेयकानि पारितीकृतानि सन्ति। अनेनैव अधिवेशनेन वर्तमानार्थिक वर्षस्य कृते सर्वकारस्य नीति कार्यक्रमः पारितीकृतः आसन् चेत् सर्वकारस्य आयव्ययकञ्च पारितीकृतम् आसीत्। प्रतिनिधिसभायां 10 विधेयकानि विभिन्नासु समितिषु विचाराधीनानि वर्तन्ते। सर्वकारेण एतत् विक्रमवर्षीयं सङ्घीय सर्वकारीय सेवा विधेयकं सङ्घीय संसदः सचिवालये पञ्जीकारितमस्ति। सङ्घीय विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रिणा प्रतिभा रावल इत्यनया ह्य विधेयकमिदं सङ्घीय संसद सचिवालये पञ्जीकारितमस्ति इति सचिवालयस्य प्रवक्ता एकराम गिरी असूचयत्। मंगलवासरे उपविष्टेन मन्त्री परिषदः उपवेशेन सङ्घीय सर्वकारीय सेवा सम्बद्धं विधेयकं संशोधयितुम् एकीकर्तुं च निर्मितं विधेयकं सङ्घीय संसदि प्रस्तुत्यर्थं स्वीकृतेः प्रदानाय निर्णीतम् आसीत्। सर्वकारेण सङ्घीय शासन प्रणाल्याः अनुसारेण सङ्घस्य प्रदेशानां स्थानीय स्तराणां मध्ये प्राशासनिकं सम्बन्धं कार्यक्षेत्रं सहकार्यं च व्यवस्थितं स्पष्टं प्रभावपूर्णं च विधाय प्राशासनिकं संयन्त्रं राजनीतिकप्रभावमुक्तं कृत्वा सर्वकारीयसेवां व्यावसायिकीं सक्षमाम् उत्तरदायिनीं जनमुखीं च विधातुं विधेयकस्य आवश्यकता अस्ति इति स्पष्टीकृतं वर्तते। अत्रान्तरे सङ्घीय विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रिणा प्रतिभा रावल इत्यनया प्रस्तावितेन विधेयकेन सर्वकारीयसेवायाः कार्यसम्पादने उत्तरदायित्वे च आमूलं परिवर्तनस्य अपेक्षा विहिता अस्ति इति उक्तं वर्तते। सामाजिक सञ्जाले धारणां प्रकाश्य मन्त्री रावलः गहनम् अध्ययनं विमर्शनं च विधाय विधेयकस्य अन्तिमं प्रारूपं निर्मितम् अस्ति इति उल्लिखितवती। प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशेन विभिन्नानि 3 विधेयकानि प्रकरणगत विमर्शनाय सम्बद्ध समितिषु प्रेष्यन्तामिति निगद्य प्रस्तुतः प्रस्तावः स्वीकृतोऽस्ति। उपवेश्य अर्थमन्त्रिणा डाक्टर सोनिम वाग्लेभिदेन प्रस्तुतं कर्मचारी सञ्चयकोष सम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयं 10 संशोधन विधेयकं, नागरिक निवेशन कोष सम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयं 3 संशोधन विधेयकं, प्रदेय वित्त सम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयं 1 संशोधन विधेयकं च प्रकरणगत विमर्शनाय सम्बद्ध समितिषु प्रेष्यन्तामिति निगद्य प्रस्तुतः प्रस्तावः स्वीकृतोऽस्ति। उपवेशे राज्य व्यवस्था सुशासन समितेः सभापतिः हरिढकालः, सांविधानिक निकायानां पदाधिकारिणां पारिश्रमिक सेवा सौविध्य सम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयं 1 संशोधन विधेयक सम्बद्ध समितेः प्रतिवेदनं प्रास्तौत्। प्रतिनिधिसभायाः उपवेशेन प्रतिनिधिसभायाः पूर्वसदस्यस्य घनेन्द्र बस्नेत इत्यस्य निधनं प्रति शोकप्रस्तावः पारितीकृतोऽस्ति। एतत्पूर्वं प्रतिनिधिसभायाः स्थनोपवेशे प्रमुखप्रतिपक्षिणः नेपाली काङ्ग्रेसदलस्य संसदीयदलस्य नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, रासुपादलस्य संसदीयदलस्य उपनेता गणेश पराजुली, श्रम संस्कृतिदलस्य प्रमुखसचेतकपदीयः आर्यन राईस धारणां प्रकटितवन्तः। स्थनोपवेशे सांसदः सामयिक विषयेषु सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितवन्तः। प्रतिनिधिसभायाः अपरोपवेशः अद्य 11 पुनः वसति। विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्रिणा सुविता गौतम इत्यनया राष्ट्रियसभायां रिक्तस्य सदस्य पदद्वयस्य पदपूर्तिः यथाशीघ्रम् आवश्यक प्रक्रियां प्रपूर्य अग्रे वर्धिष्यति इति उक्तं वर्तते। राष्ट्रियसभायाः स्थनोपवेशे सांसदैः उत्थापितान् प्रश्नान् प्रधानमन्त्रिणो बालेन्द्रशाहस्य पक्षतः उत्तरयन्ति मन्त्री गौतमः निर्वाचनायोगेन उपनिर्वाचनस्य प्रक्रिया अग्रे वर्धाप्यते, सर्वकारस्य परामर्शेन मनोनीतानां सदस्यानां विषये समावेशितां राष्ट्रियसभायाः गरिमाणं भूमिकां च विचार्य उपयुक्तजनस्य परामर्शनं शीघ्रमेव करिष्यते इति असूचयत्। एवमेव ह्यस्तनोपवेशे कृषि वन पर्यावरण मन्त्रिणा गीता चौधरी इत्यनया
महिला बाल बालिका यौनिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीणा सीतावादी तेनया सांसदै उत्थापितानां प्रश्नानां उत्तरम् दत्तमासीत्। राष्ट्रियसभायाः स्थनोपवेशेन भोटे कौशिकी कृष्णा गण्डकी तटीय क्षेत्रे च विपदः क्षतिं पुनस्थापनायाः अध्ययनञ्च कृत्वा दीर्घकालिक सङ्कट न्यूनीकरणस्य मार्गचित्रस्य परामर्शनाय नवसदस्यीया विशेष समितिः सङ्घटिता अस्ति। एवमेव राष्ट्रियसभायाः स्थनोपवेशे आदिवासी जनजाति आयोगस्य सार्वजनिक नीति प्रत्यायोजित विधायन समितेः संहिता सबलीकरण राष्ट्रिय सम्बद्धता समितेश्च वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुतानि वर्तन्ते। तत्पूर्वं राष्ट्रियसभायाः स्थनोपवेशे सांसदैः उपलब्धवातावरणं निर्मातुं सर्वकारस्य

शहरीकरणस्य कार्यं सञ्चालदस्तीति मन्त्री लम्सालः असूचयत्। राष्ट्रपतेः रामचन्द्र पौडेलस्य समक्षं निर्वाचन आयोगस्य प्रमुख निर्वाचन आयुक्तेन मानबहादुर कार्किणा आयोगस्य गतार्थिक वर्षस्य वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रस्तुतमस्ति। राष्ट्रपति कार्यालये ह्य आयोजिते कार्यक्रमे प्रमुखायुक्तेन कार्किणा नेपालस्य संविधानस्य 94-2000 धारायाः अनुसारेण आयोगस्य वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रस्तुतमस्ति इति राष्ट्रपतेः कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। सूचना संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा दूरसञ्चार सेवायाः गुणस्तरस्य अवस्थायाः विषये नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणात् सूचनाम् अभियाचितवान् अस्ति। संचार मन्त्री डाक्टर तिमिल सिन्हा ह्यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणस्य पदाधिकारिभिस्सह सेवायाः अवस्थायाः गुणस्तरस्य परीक्षणस्य नियमनस्य सेवायाः विस्तारस्य च विषयेषु सूचनां गृहीतवान्। उपवेशे सञ्चारमन्त्री डाक्टर तिमिल सिन्हा दूरसञ्चार प्राधिकरणस्य नियामकीय क्षमतायाः अभिवर्धनाय मन्त्रालयात् आवश्यक सहयोगो विधास्यते इति प्रतिबद्धतामुक्त्वा सेवायाः गुणस्तरस्य प्रभावकारिनियमनं विधेयम् इति प्रावोचत्। इति समाचारः।